0: Opokunyira.
1: Ba oja fadu.
0: No chucha.
1: Be quiet.
0: Ah.
1: Ba mita.
0: Abuko, abuko koyi. Ah, ya koyi benda.